放送。アノモナシセアオヤスラマコーサアモナイエイアモナイエイコーマサマコーサタンガタンガウンブサタンガネサラ